0: Ovo je Radio M.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket. U L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Fasade iz snova.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas će biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica, počinjenog u 7. mjesecu 95. godine. Žrtve koje će ove godine pronaći konačni smiraj imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su ubijena dok su još bila u svojim 20. godinama. Riječ je o osobama koje su ubijene na području Srebrenice, Bratunca, Zvornika i Vlasenice, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su godinama nakon rata u različitim masovnim grobnicama. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 75. godine, koji je u trenutku smrti imao 20 godina. Najstariji među žrtvama je Ramo Dautović, rođen 39. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Ovogodišnji Marš mira okupio je više od 6300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i brojnih država svijeta. Učesnici su 8.7. krenuli iz Nesuka stazom dugom oko 100 km, kojom su se 95. godine probijali preživjeli stanovnici Srebrenice nakon pada zaštićene zone UN-a. U Potočare su stigli jučer. Put sjećanja povezao je i Vukovar i Srebrenicu. Sa memorijalnog centra Ovčara 6.7. krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji organizira Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Ovaj memorijalni događaj već 15 godina povezuje dva mjesta stradanja i šalje poruku mira, sjećanja i poštovanja prema svim nevinim žrtvama. U centru Beograda jučer je održana tradicionalna mirovna akcija organizacije Žene u crnom, čije su članice odjevene u crninu, kroz tišinu i simbolične poruke odale počast žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici. Za vrijeme skupa izvedena je i scenska akcija pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici, koji su podržali umjetnički kolektiv Škart i predstavnici brojnih organizacija civilnog društva. Učesnici akcije istakli su da je cilj ovogodišnjeg okupljanja očuvanje sjećanja na više od 8000 ubijenih bošnjačkih muškaraca i dječaka u 7. mjesecu 95. godine, ali i zahtjev da institucije Srbije jasno priznaju činjenice utvrđene presudama međunarodnih sudova. Žene u crnom godinama organiziraju ovakva obilježavanja u Beogradu, poručujući da suočavanje sa prošlošću predstavlja osnovu za izgradnju trajnog mira i povjerenja u regiji.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake. Tokom dana i dio noći u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavine, vjetar slab do umjereni zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, a na jugu naše zemlje do 35 stepeni. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno u pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnim i pozivnom centru kao i tehničke ekipe na samoj cesti i ove godine su prisutne i pozicionirane na više lokacija. Postoje datumi koje kalendar ne može nositi kao sve druge. Datumi koji ne prolaze, nego ostaju urezani u sjećanju cijelog jednog naroda. Danas je 11. juli, dan kada utišavamo glas i otvaramo prostor za ono što nikada ne smije biti zaboravljeno.

Danas emitujemo program posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici. Sjećamo se svi nevino stradalih, majke koje i danas nose neizmjernu bol, porodica koje još uvijek traže mir i svih onih kojima je nasilno oduzeto pravo na život, dom i budućnost. Njihova imena i njihove priče obavezuju nas da čuvamo istinu, dostojanstvo i ljudskost. Neka današnja tišina govori više od 1000 riječi. Neka ovaj dan bude ispunjen sjećanjem, poštovanjem i suosjećanjem prema žrtvama genocida u Srebrenici i njihovim porodicama, jer sjećanje nije samo pogled unazad, ono je zavid da se ovakvo zlo nikada i nikome više ne ponovi.

Vječni smiraj danas će pronaći još 10 žrtava genocida u Srebrenici. Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas će biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica, počinjenog u julu 1995. godine. Žrtve koje će ove godine pronaći konačni smira imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su ubijena dok su još bila u svojim 20. godinama. Riječ je o osobama koje su ubijene na području Srebrenice, Bratunca, Zvornika i Vlasenice, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su godinama nakon rata u različitim masovnim grobnicama. Posmrtni ostaci dvije žrtve ekshumirani su još 1997. godine, dok su ostali pronađeni u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova i drugim mjestima. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao samo 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstariji među žrtvama je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2021. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan pored ranije ukopanog brata Juse.

Dok se 10 porodica nakon više od 3 decenije dočekati trenutak dostojanstvenog ukopa svih svojih najbližih, misli javnosti ostaju usmjerene i prema onima čiji posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, potraga za žrtvama genocida i dalje traje, a još se traga za oko 950 osoba čiji ostaci nisu identificirani i pronađeni. Mnoge porodice ni danas nemaju priliku stati pored tabuta svojih najbližih. Umjesto konačnog oproštaja, oni i dalje žive u neizvjesnosti, čekajući da budu pronađeni i posljednji ostaci njihovih članova kako bi im mogli pružiti dostojanstven ukop kakav zaslužuju. Više decenijsko čekanje ostavilo je duboke posljedice na porodice žrtava, a bol zbog neizvjesnosti posebno je izražen svakog 11. jula kada se cijeli svijet prisjeća. Mnoge porodice ni danas nemaju priliku stati pored tabuta svojih.

Današnji ukop u Potočarima još jednom podsjeća da proces traženja nestalih nije završen. Dok će deset žrtava pronaći svoj mir, brojne porodice širom Bosne i Hercegovine i dalje čekaju odgovor na najteže pitanje. Gdje počivaju njihovi najmiliji?

svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. MaxBet.

Sarajevu sunčano uz postepenu porast oblake tokom dana, poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina, dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Od ranih jutarnjih sati kolone vozila i autobusa slijevaju se prema Potočarima. Članovi porodica žrtava, preživjeli, građani i brojne delegacije dolaze u dolinu Bijelih nišana, mjesto koje već više od tri decenije svjedoči o razmjerama genocida. Današnje obilježavanje odvija se na mjestu koje je bilo proglašeno zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, ali nije uspjelo zaštititi hiljade muškaraca i dječaka koji su ubijeni u genocidu u julu 1995. godine. Posebnu emociju i ovogodišnjem obilježavanju daju porodice 10 žrtava čiji su posmrtni postaci pronađeni u masovnim grobnicama i identificirani su nakon dugotrajnog procesa. Iako u većini slučajeva nisu pronađena kompletna tijela, njihove porodice odlučile su ih ukopati kako bi nakon decenije čekanja konačno imale mjesto na kojem će odavati počast svojim najmilijima. Prema utvrđenom programu komemoracija će početi u 10.30 u nekadašnjoj fabrici akumulatora gdje su planirana i obraćanja zvanica. Nakon toga u 12 sati kod memorijalnog kamena bit će položeno cvijeće i odata počast svim žrtvama genocida. Vjerski dio programa u Musali memorijalnog centra predviđen je od 13.20 do 13.50 sati, kada će biti klanjan dženaza namaz, proučena dova šahidima genocida, te obavljen ukop 10 identificiranih žrtava.

0: Danas je Srebrenica mjesto tišine, tuge, ali i dostojanstva. Hiljade ljudi okupljeni su u Potočarima kako bi odale počast žrtvama i sačuvale sjećanje na ono, na one kojih više nema. U ovakvim trenucima teško je pronaći prave riječi, ali svaki pogled, svaki korak i svaka priča ljudi koji su danas ovdje nose posebnu težinu. Naša ekipa portala Vijesti.ba danas je u Srebrenici, a sa nama je i kolega Sedin Čenan. Sedine, za početak reci nam kakav je današnji protokol obilježavanja u Potočarima, šta je sve planirano tokom dana i kako protiče program s obzirom na veliki broj ljudi koji su danas stigli u Srebrenicu.
1: Pa evo, u toku su dolazci zvaničnih delegacija ovdje u memorijalni centar gdje će biti održana komemoracija koja je planirana za nekih 15 minuta. Potom je u 13 sati planiran vjerski dio programa, odnosno klanjanje dženaze i ukop posmrtnih ostataka 10 identificiranih žrtava genocida. Prije toga bit će obavljeno i polaganje cvijeća na spomen obilježje u memorijalnom centru Potočari. Ono što je važno naglasiti ove godine je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku ubistva imali tek 20 godina i koji će nakon više od 3 decenije konačno pronaći svoj smiraj. Njihove porodice danas će nakon dugog i bolnog procesa, kako su nam rekli, identifikacije konačno pronaći barem onaj jedan dio mira.
0: Sedine, već danima se u Srebrenici i svjedočiš pripremama, dolasku ljudi i emocijama koje se osjećaju na svakom koraku. Sada kada gledaš ove hiljade ljudi okupljene u Potočarima, kakve utiske danas nosiš sa sobom?
1: Atmosfera je otprilike onako kao i prethodnih godina, dostojanstvena i tiha. I to su neke dvije riječi koje opisuju uvijek ove komemoracije i godišnjice genocida u Srebrenici. Danas su u Potočarima, kao i prethodnih godina, uvijek prisutni članovi porodica, preživjeli, učesnici Marša Mira, veliki broj njih, veliki broj građana Bosne i Hercegovine, iz države i iz inostranstva, brojne domaće, nešto manje ove godine međunarodnih delegacija, ali dostojanstvo i tišina. Tako je ono kako protiče i ovogodišnja komemoracija, a vjerujem i poslije ovaj vjerski dio programa, odnosno dženaza i ukop žrtava.
0: I evo za kraj, Sedine, nakon svega što si vidio, čuo i zabilježio ovih dana u Srebrenici, koje su najvažnije poruke koje danas iz Potočara odlaze iz Bosne i Hercegovine prema svijetu?
1: Pa uglavnom su poruke one o očuvanju istine, o onome što se desilo u Srebrenici i Potočarima u julu 1995. I ono što primjećujem i što iz godine u godine uvijek raste, a to je jedna dobra stvar i jedna dobra poruka je da sve više mladih ljudi učestvuje u ovim aktivnostima, pogotovo na Maršu Mira, iznenađujući veliki broj mladih ljudi, a rekao bih i maloljetnika. Tako da je to, čini se, ono po čemu, što će očuvati tu istinu i tu poruku o očuvanju istine o dešavanjima ovdje, da će očuvati istinu i da će ima ta priča ima svoju budućnost u godinama koje dolaze.
0: Sedine, hvala ti na ovom javljanju iz Srebrenice. Bio je to naš kolega Sedin Čajan sa portala vijesti.ba.

0: U zemlji u kojoj šuma pamti više imena nego spomenici, Hasib Suljić je jedno od djece koja su kroz granje bježala od smrti, ali joj nikada nisu mogli pobjeći iznutra. U nastavku poslušajmo ispovijest preživjelog Hasiba Suljića.
1: Hasib Suljić preživio genocida u Srebrenici. U julu 1995. imao je samo 15 godina kada je kroz šumu krenuo putem smrti, stazom preživljavanja koja je za hiljade drugih bila staza umiranja. Uspio je probiti linije i spasiti vlastiti život. 38 članova njegove porodice nije imalo tu šansu. Sjećanje na njih urezano je u svaku riječ njegove knjige Maloljetnik na putu smrti, objavljene 2022. godine. Danas Hasib svjedoči da bi istina ostala, a zaborav nikada ne pobjedio.
2: Posljednji naš zajednički ručak je bio stvar, ne znam ja koje doba je bilo, možda li se zvati to obrukom uopšte, u blizini famozne Bukve i nismo imali vremena za bilo kakve oproštaje, za ne znam ja, eventualno neke smjernice da otišao je povodu. Jednu donio, drugi put kad je otišao, to je bilo posljednji put da smo se vidjeli. Pa, znači mnogo toga meni konkretno nekako da kažem snaga da nastavim dalje, a usput i to je neka dodatna snaga da tako kažem da ipak ovo sve što kroz što smo prošli ipak stavim na papir da ovdje ovječim tu bol, patnju, stradanja svih Bošnjaka kako na području općine Srebrenica, tako na čitavoj teritoriji naše domovine Bosne i Hercegovine. Pa u mom slučaju je bio izuzetno težak, obzirom da sam ja početkom agresije imao 12 godina i naravno kao velika većina Bošnjaka nespreman bio, tako da bio sam prinuđen nekako da na brzinu odrastim, da tako kažem. Brzo sam se nekako prilagođavao tim nekim novonastalim situacijama. Za početak je nastalo struje, pa je bilo onaj... Nekako je brzo svega ponestajalo onoga što je bilo svakodnevnica, što je bilo normalno, da tako kažem, za mirnodopske uslove. Ali sam nekako sam brzo shvatio u kakvu situaciju dolazimo, tako da nisam bio roditeljima nekako do sada, ne znam, ja da zahtjevam što nemam onoga. Nestankom struje nekako, eto, to su neki prvi znaci bili da tek predstoji borba za goli život, tako kažem. Od snabdijevanja za hranu, pa tamo neki, ne znam, ja, osmišljavanje nekih koridora za sigurno kretanje. Izuzev tih nekih prvih par mjeseci ja sam sa svojom porodicom proveo u svom selu. Ali onaj, kažem, izuzev tih prvih nekoliko mjeseci, kad smo se definitivno vratili u svoju kuću, tu je već počela improvizacija života, obzirom da od moje kuće naša linija obrane je bila 30 metara, a 500 metara dalje su bili četnici, agresorska linija. Dobro onaj vidljivo područje, imao dobar pogled prema našim kućama, prema ovom selu. Tako da smo mi bili prinuđeni da malo zaokrenemo te neke životne aktivnosti. Tu je život se odvijao noću, a preko dana bi se, ne znam, odmaralo negdje na sigurnije mjesto gdje ne vidi, malo tražiti zaštite. Uglavnom, sav ovaj normalan život, da tako kažem, te neke dnevne aktivnosti, sve se noć odvijalo. Pa bilo je, u početku je bilo ti neki, da kažem, ako smijem to tako nazvati, ti nekih kritičnih perioda. Bio sam ja počeo pisati još odmah 95. po nekako, odmah nakon izlaska na slobodnu teritoriju. I bio sam dosta toga, tako sam razmišljao, da mi onaj, dok mi je svježe pamćenje, da nešto zapišem, da možda nekom nešto zatreba. Nije mi tato bila knjiga ni to mi je bila misaona imenica, ali nisam mogao nastaviti, nisam se osjećao dobro psihički. Imalo je to negativan utjecaj, tako kažem. Na meni sanjao sam to vrlo često sve te scene, te neke teške situacije. Onda sam dešavao se ustane noću da krenim negdje, ne znam ja. Bilo je tih teških perioda, ali nekako sam ja, da kažem, optimista po prirodi, onda gledam uvijek nešto pozitivnije, da iz toga nešto izvlačim, da nisam neko ko se osvrće na neko crno, neke negativne stvari. Tako da, hvala da dobro se držim. Ne znam kako bi to objasnio. Već sam spomenuo, smo mi bili poprilično naivni prema odnosu prema agresiji. Nekako, i ta sam ja kao dječak nekako to shvatao, da nekako previše vjerujemo tim našim komšijama. To su prve kuće do mene su bili ti, mogu reći slobodno, kućni prijatelji, jer smo svakodnevno zajedno bili. Moji roditelji i roditelji od ovih mojih, pod navodnim znacima, prijatelja, družilo se na dnevnoj bazi, međusobno pomagali. Nije se ni jednog trenutka tu moglo na njima nešto primijetiti, ne znam da će doći neki težak period taj. Da, to govori o njihovoj iskrenosti. Negdje je bilo realno, da tako kažem, da se udostoje, da bar nekako na neki način upozori, recimo, moju porodicu. Mogu oca rahmetli da kaže, eto, nešto bi se ko moglo dešavati, pa to pripazno, da ne budu direktni uopšte. Ali nije se to desilo. I ja uvijek, vrlo često spominjem ovog mog takozvanog ili bivših prijatelja. Mi smo imali priliku vrlo često zajedno gledati filmove, recimo, kod mene kući, jer sam otac je rahmetli radio Njemačkoj, pa smo imali među prvima u selu video rekorder. I kasnije ću ja povezati njegov taj odnos, kako je on odgojen u stvari. Jer bi ja se radovao, čije smo gledali te neke partizanske filmove, pa meni drago bilo ono, ja sam to tako kao dijete doživljavao, sva to ja navio za naše. Meni su naši bili Jugoslovenska narodna armija i ti partizani, ne znam. I on bi se uvijek pocrvenio, malo bi promijenio kad bi ja rekao naši bolji, jači, ne znam. I kasnije mi je to, sam povezao zašto je to takva reakcija bila, obzirom da je on je stariji od mene možda maksimalno 3 godine, znači on je imao 92. 15, ali on 91. se uključio u rezerviste takozvane srpske vojske, ne znam kako se zvali tad, mi smo zvali rezervisti. On je to ratno iskustvo sticao već u Hrvatskoj, u Vukovaru. Još dok su njegovi roditelji dolazili kod nas, on bi došao s pričom, eto, pobjegao nam Slaviša opet za Vukovar, pa hoće li se vratiti, pa neće, onda kasnije će ga biti dole, dok smo još mi išli u školu, dok nije to sve prekinuto, da tako kažem. Bio bi on tu sa tim svojim društvom u pijenom stanju, u neposrednoj blizini škole, to zvuči sad možda smiješno, ne znam ja kako, ali je bilo u neposrednoj blizini osnovne škole u Derventi, bila kafana, i oni bi se tu okupljali, opijali se, pucali, ubijali se. Sjećam se zadnji dan škole, u tom dijelu je bila široka cesta gdje se prelazilo, i taj dio je bio bukvalno prekriven čahurama, što prazni, što valjda od brzine te pucnjave je bilo dosta i kompletnih metaka. To je zadnji dan bio da smo išli u školu, da sam ga i vidio tu s tim nekim svojim, njegovim, u stvari, društvom, da se opijali, ubijali, ne, pse lutali se tako. E sad, malo bi to pripisao naivnošću, malo razumijem i te starije generacije, to bilo zabranjeno. Nisu oni smjeli ništa o tome govoriti, da upozoravaju nekako. Da. Možda bi lakše sve ja podnio, recimo, da sam imao neke podatke, da su to od tog Slaviše djed, da je bio ortodoksni četnik, a da je, ne znam, 2 dana prije kraja Drugog svjetskog rata okrenuo kapu, prešao u partizane i ostvario sve moguće privilegije, a svijest ostala ista. Pa rekao bi mu, da je, ako tako razmišlja, naivan. Da ni u snu ne smije pomišljati da je to istina. I malo to, kad mi govorimo o tom neponavljanju, malo sam ja tu, sve mi to postaje nekako neke istrošene fraze, ne znam. Obzirom da evo sad svjedočimo u lajvu genocid. Ako pogledamo Gazu, sve će nam biti jasno i tu možemo vidjeti odnos ovih svjetskih moćnika u stvari prema ovim slabijim, prema ne znam ja. Ta njihova, ne znam ja kako bi to nazvao, te izvještaje njihove o zabrinutosti, ovo ono to, ne pije to vode puno. Ne znači ništa, to evo, hvala Bog, pa je ukinuto to neko politički ti govori u memorialnom centru Potočari, gdje su svoje vremena dolazili razni bjelosvjetski hoštapleri, ja njih zovem, da onaj, s tim nekim porukama koje su dužne, funkcija im to kaže, moraš to da kažeš. Tamo sve što kažeš mora biti srca bez neke direktive, ne znam ja. Tako da to sad da se ne ponovi nigdje nikome, to ne vjerujem napomno u tu rečenicu. Pa nisam to tako nikad doživio. Mislim da me bilo strah me Boga tako pomisliti. Ali isto tako mislim da sam s razlogom i preživio. Pogotovo put smrti. I iz tog razloga sam onaj i počeo, da tako kažem, javno pričati o tome. Evo, kao što sam rekao, napisao sam knjigu. Nakon što preživite takvo nešto, ja to tako razmišljam, imam dug nekako prema tim ljudima koji nisu uspjeli. Imam osjećaj mi je da bi mi bio grijeh ne govoriti o tome. Tako da osjetio sam neko veliko olakšanje kad je ova knjiga izašla u javnost, ono, nekako sam se rasteretio i nisam baš do kraja sve postigao što sam mislio da ću postići s tom knjigom, ali evo, do sad ovo što sam postigao, alhamdulillah, hvala Allah. Nekako mi je najbolnija tišina u memorialnom centru. To je tišina koja puno govori. Dole kad dođete, samo šutite i sve vam se kaže. Pa ne znam, ja sam nekako, žao mi je naravno svake žrtve, svakog pojedinca koji je, smijem reći, pogotovo bio u toj koloni smrti, jer sam eto, imao priliku ili mogu reći i nesreću da budem u toj koloni, ali to nekako sam ja sebi to prevrnuo u glavi, taj odnos svijeta prema žrtvama genocida i općenito prema državi Bosne i Hercegovine. Ja im ne vjerujem jednu riječ. Pa to, taj odnos holandskog bataljona sa agresorom je meni otvorio oči, koliko god ovo, ne znam kako će da zvuči slušalcima i gledalcima, ali gledajući to, nekako mi je pomoglo 95. kad je trebalo donijeti odluku kuda ja idem, kad smo morali napustiti svoje selo i Srebrenicu, preživkivo sam negdje u sebi da roditelji kažu da idem s ocem preko šume, nisam želio ići u bazu navodno zaštićene zone, a opet nisam, mislim, smio sam to izgovoriti, da recimo, da kajem željam je da idem sa ocem na metri, ali ne bi ne da me poslušali, ne sad da sam se plašio to reći nešto. Ali roditelji su na nagovor rođaka i komšija ipak odlučio da idem s ocem i obradovao sam se toj informaciji. Pa to je, prva spoznaja se desila tu dolaskom UNPROFOR-a između ostalih mjesta na području Srebrenice, oni su imali punkt i u selu. E taj odnos je nekako sa agresorom meni barem nekako dao do znanja da se ne može na njih računati apsolutno, ne znam sad vrh taj politički, ne znam ja vojni, kako su oni to shvatali. Sad se ispostavlja da su onaj bili malo i natjerani, možda su malo i vjerovali oni previše nešto su trebali, ali eto, na kraju smo platili visoku cijenu. Od 93. ja njima ne vjerujem, nikad im neću povjerovati, sve dok se ne pojavi rezolucija koja gasi entitete. Sva, mora postojati rezolucija koja će to da ovaj, sve počisti i skloni, pogotovo ako se uzme u obzir da rezolucija 819 ništa nije značila, apsolutno nije, ima nikakvu težinu, ne znam jer jel imaju rezolucije, da imaju da su obavezujući ili onako samo formi radi, ova je bila sigurno formi radi, jer da je se ispoštovalo iz te rezolucije nešto, ne bi mi imali sad potrebu pričati o 11. julu, ne znam, ja konkretno o Srebrenici 95. E zato mi ova posljednja rezolucija koja je donešena nekima nešto znači. Ne znam, gledajući historijski, ne znam ja kako, ali kad se uzme još u obzir da posle svih presuda koje su donešene u Hagu, da su svi ključni akteri, barem tog perioda agresije, osuđeni na dugogodišnje i doživotne robije, a entitet ostao opet da egzistira, iz tog razloga meni ova posljednja rezolucija ne znači ništa.
3: Šta je
2: obavezujuća sad, ja ne znam, ima država u svijetu u kojoj je bilo zabranjeno da govorite na 11. juli nešto. Mislim, ako ko znam, nije. Tako da je to samo stvar, želite li o tome pričati ili ne želite. S te strane, ja i kažem da ova rezolucija ništa ne. Sve dok se ne desi rezolucija, nazovite je kako hoćete, stavite joj broj koji hoćete, samo da u njoj piše od, ne znam, od tog datuma više entitet ne postoji. Tad bi imale smisla ove sve presude koje su donesene, uključujući doživotne robije i dugogodišnje i presude za genocid. Meni je bestudno, ne znam kako da, ne mogu to nikako da razmišljao sam dosta puta o tome i nikako to da uklopim, da mi izgleda normalno da osudite politički, vojni vrh, sve moguće strukture, da to kvalifikujete kao genocid i onda ostavite tu genocidnu tvorevinu da egzistira i dalje, ajde što je egzistira, ali što i dalje pravi probleme. Znači, to mi nekako ne mogu da nelogično, nejasno, ne znam. Bilo je tu s naše strane što se tiče tih prerušavanja, sve to onaj, nekako nije imalo efekta nekog, imalo je negativne efekte čak. Jer su, imalo su vremena, bili su oni psihički stabilni bošnjački narodi i u kampu, dole u toj famoznoj zaštićenoj zoni u bazi, je bio konfuzan, bio iscrpljen, gladan, ne znam, nije tu bilo puno naroda koji je racionalno razmišljao. Tako da su lako oni prepoznali, ne znam, kad momčiću stavi šamiju neku na glavu, obući jedin ili ono. To nek, možda im je čak bio i motiv više da takve likvidiraju, da se življavaju na njima. A što se tiče druge strane prečešavanja, to je već isto imalo za nas negativne posljedice. Su oni nama se ubacili u toj nekoj ranoj fazi tu puta smrti. Negdje na potezu od ravno u Buljima pa tamo do Mravinjaca, do prelaska u asfalta dole Jadra prema Cerskoj gore, to znaju ovi koji su bili tu, o kojem području govori. Oni su se tu ubacili, umiješali među nas, imali su naravno svoje oznake kako se prepoznavali, ali su dosta ljudi oni uspjeli nekako ubijediti da nemate vi tu kad zviždi oko vas, meti se padaju granate, da vi sad slušate neki naglasak kako ko govori, izgovara neko ime. Ja sam svjedok u nekoliko prilika gdje su dozivali oni, ne znam, zna ko ide, ko želi, zato znam put da ide za mnom, pa su tako odvoji određena grupa ljudi, on to pomjeri odatle stotinjak, 200 metara, čuje se pucnjava, onda ponovo uslijedi taj poziv, tako da ja sam imao sreću da sam, Krajnjoviško brdo se zove mjesto, tačno u blizini Bratunaške kamenice, da je zet moj nakratko bio sa mnom tu i on mi je skrenuo pažnju da ne slušam to, nekako to onaj stariji od mene naravno pa prepoznao je, on mi je suverisao da nipošto ne nasjedam na te pozive, na to što neko doziva, tako da tu mi je to dosta pomoglo, to prisutstvo njegovo, ne znam, ako 10-15 minuta smo bili zajedno, da smo kasnije ostao da u potoku da se napijem vode i tako sam ga izgubio. I pored toga još su nam bili zatrovani svi mogući izvori, potoci, baš u tom predjelu. Pa su kasnije ljudi imali ogromne probleme sa halucinacijama, sa između ostalih i ja. Tako da onaj, kažem, oni su iskoristili to prerušavanje, taj isti naglasak i niste mogli vjerovati jednostavno kad se priključujem, rizično je glupi, kad se nama neko priključuje, ne znate nikad ko je. Ja nisam znao puta uopšte od Jaglića do Nezuka. A ono mali broj ljudi što sam poznao, to se već rastjeralo između ove dvije velike zasjede, tako da to je bilo baš ovaj težak period za mene. Obzirom sam ja tu negdje, kažem vam, rastao se s ocem i onda smo nastali problemi. To je najteži moment u svom tom putu. Bilo je kasnije još težih nekih situacija, ali ja nekako to pripisujem ipak uzvišenom Allahu. Mislim da je on slao te određene ljude tačno onda kad su mi trebali. Nikad im neću oprostiti agresiju kompletnu. Ne samo 95. Ja sam stava da je i agresija i genocid, da su dobro isplanirani, da to nije ništa. Ja ibretim se ljudima koji kažu desilo se, pa i Bošnjacima koji su preživjeli to. Ja kad sam počeo, imao namjeru da pišem knjigu, dosta sam ljudi pitao s tog područja, ljude koje znam. I uglavnom su reakcije milima, pusti to, bilo prošlo, ne mogu se s tim opterećivati. Tim ljudima ne mogu da se ne bretim nikako. I moj stav je da sad vam kažem, nije se desio genocid. Genocid je dobro isplaniran i u detalje proveden. I na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine. Ako uporedimo priče, ne znam, iz 10 gradova sa cijelog područja, početak agresije, ne znam, prva, dva, tri mjeseca, možete vidjeti da je sve rađeno po istom receptu. To je isto kad vam neko da recept za hrumašice i vi to podijelite, ne znam, na 150 adresa i ko se drži tog recepta, svakdje će biti hrumašice isti. Možda malo glupo poređenje, ali to da malo slikovito probam to objasniti, tako da onaj čvrstog sam stava da je agresija i genocid da su, nisu desili, da su počinjeni planski, na vrijeme isplanirani, strukture su uključene bile u sve, tako da kažem, zamjeram im kompletnu agresiju. Ne znam, sad da kažem, tražim oprost, ne tražim, od mene neko nije još nikad tražio izvinjenje, to nešto što meni znači, što će se meni neko nja izviniti. Nakon svega ovoga nije. Ali možemo i o izvinjenju pričati samo u jednom slučaju. Da biste se nekome izvinili, morate se ponašati u skladu s tim. Nije dovoljno sada, ne znam, predsjednik entiteta ili predsjednik istočnih komšija kaže, to izvinite, žao nam je, nećemo vas više dirati. Golema je formula tog izvinjenja i treba se postupati po njoj. Šta mi znači izvinite, to žao nam je, a i dalje imaš, pokazuješ i dalje iste namjere, iste apetite imaš. Zato kojem ne prihvatam nikako izvinjenje, ne znači, mislim, izvinu se, ne znam šta. Da mogu, zabranio bi samo dolazak i u memorialni centar i na svako drugo mjesto gdje su veće brojke, da tako kažem, kao stratišta, gdje su ljudi ubijani, učeni to. Mislim, poniženje za žrtvu da sad pustite nekoga koje izvršio od potencijalne, ne znam ja, da dođe tu. Šta mu je sada, šta doprinosim im to što? Evo, bio je voči 2015. napravio cirkus, skrenuo pažnju sa 15. godišnjice, što je bio cilj. Ko je govorio o Srebrenici, o 11. julu, 7 dana posle te dženaze 11. jula 2015. Svi su brujali o atentatu na predsjednika Srbije, a predmet izvršenja flašica, poluprazna flašica vode od pola litra. Ja sam to vidio svojim očima, on to može motavati medijski, jer sam se ja susreo sa njim, on je prošao sa pratnjom stazom gore prema VIP loži i odmah iza njegove pratnje sam ja na drugu stranu, sam ja te godine kopali se Dajđa i njegova tri sina. Tako da, čim sam vidio među onu stranu, da je puna, da nisam, znao sam da nešto su nagađali, hoće doći, neće li. Kad sam vidio gore koliko ima ljudi, znao sam da je tu, ali nisam obraćao pažnju, ja sam na drugu stranu do tabuta sam ako stihijski kreni rulja da se zaštiti te tabute, da se ne prenosi. Mene što stiče nikad, ali nikad nije dobro došao vodičar. Nakon svih ovih dešavanja i ovog, jedno vrijeme sam živio, 7 godina sad će živio na Vozučoj, kasnije ću se vratiti, kratko početi povratka u svoje selo, međutim, nedostatak tih osnovnih elementarnih uslova za život je natjerao da ponovo napustim to. Sad živim i radim u Iljašu, ali dugi niz godina sam involviran u organizaciju Marša Mira i zadnjih, ovo je 5. godina, kako sam direktno uključen u takvu neku vrstu organizacije ispred općine Iljaš, predvodim učesnike, ovo će biti 5. put za redom. I ova manifestacija ispred opštine Iljaš već 20. godinu za redom dosta uspješno realizira te aktivnosti. Između, pored Marša Mira, još, tu je još i akademija i vjerski dio programa. I eto, neko ko je prije 30 godina trebao tuđu pomoć, sad brine o određenom broju ljudi na Maršu Mira. Eto, na to sam dosta jako ponosan. I eto, ove godine imamo 170 učesnika. Ako voda na Maršu Mira, nadam se da ćemo uspješno i dostojanstveno sve privesti kraju.

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u memorijalnom centru u Potočarima počela je komemoracija povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, nakon čega će biti klanjanja dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine. Datum 11. juli obilježava se i kao Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine, a nakon što je 23. maja 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Hiljade i hiljade članova porodica žrtava preživjelih, učesnika Marša mira, domaćih i međunarodnih zvaničnika te građana iz Bosne i Hercegovine i svijeta okupit će se danas u memorijalnom centru Srebrenica Potočari kako bi odali počast žrtvama genocida. Program obilježavanja obuhvata komemoraciju, polaganje cvijeća, vjerski program i kolektivnu dženazu za 10 žrtava genocida. Komemoracija se održava u nekadašnjoj fabrici akumulatora, obratit će se domaći i strani zvaničnici. U podne je predviđeno odavanje počasti i polaganje cvijeća kod memorijalnog kamena, nakon čega slijedi vjerski program na musali u memorijalnom centru. Dženaza namaz šehidima genocida počet će u 13 sati i 20 minuta, a potom će uslijediti iznošenje tabuta i ukop žrtava u mezarju memorijalnog centra Potočari.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Sutra nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas će u 12 sati emitovati se signal prestanak opasnosti povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Zbog toga se brojni građani pozivaju da zastanu i minutom šutnje odaju počast žrtvama genocida. Signal će biti emitovan u jednoličnom tonu u trajanju od 60 sekundi.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas će biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica, počinjenog u 7. mjesecu 95. godine. Žrtve koje će ove godine pronaći konačni smiraj imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su ubijena dok su još bila u svojim 20. godinama. Riječ je o osobama koje su ubijene na području Srebrenice, Bratunca, Zvornika i Vlasenice, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su godinama nakon rata u različitim masovnim grobnicama. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 75. godine, koji je u trenutku smrti imao 20 godina. Najstariji među žrtvama je Ramo Dautović, rođen 39. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Ovogodišnji Marš mira okupio je više od 6300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i brojnih država svijeta. Učesnici su 8.7. krenuli iz Nezuka stazom dugom oko 100 km, kojom su se 95. godine probijali preživjeli stanovnici Srebrenice nakon pada zaštićene zone UN-a. U Potočare su stigli jučer. Put sjećanja povezao je i Vukovar i Srebrenicu. Sa memorijalnog centra Ovčara 6.7. krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji organizira Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Ovaj memorijalni događaj već 15 godina povezuje dva mjesta stradanja i šalje poruku mira, sjećanja i poštovanja prema svim nevinim žrtvama. U centru Beograda jučer je održana tradicionalna mirovna akcija organizacije Žene u crnom, čije su članice odjevene u crninu, kroz tišinu i simbolične poruke odale počast žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici. Za vrijeme skupa izvedena je i scenska akcija pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici, koji su podržali umjetnički kolektiv Škart i predstavnici brojnih organizacija civilnog društva. Učesnici akcije istakli su da je cilj ovogodišnjeg okupljanja očuvanje sjećanja na više od 8000 ubijenih bošnjačkih muškaraca i dječaka u 7. mjesecu 95. godine, ali i zahtjev da institucije Srbije jasno priznaju činjenice utvrđene presudama međunarodnih sudova. Žene u crnom godinama organiziraju ovakva obilježavanja u Beogradu, poručujući da suočavanje sa prošlošću predstavlja osnovu za izgradnju trajnog mira i povjerenja u regiji.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
3: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

U memorijalnom centru u Potočarima danas će 31. godinu nakon genocida počinjenog u Srebrenici konačni smiraj pronaći i posmrtni ostaci Muriza Barakovića. Njegov sin Almir cijeli je život čekao dan kada će ocu moći proučiti Fatihu na mezaru, ali će ga ukopati sa tek tri pronađene kosti u tri masovne grobnice. Muriz Baraković ubijen je u julu 1995. godine kao 22-godišnjak, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u čak tri masovne grobnice na području Badaka i Zelenog Jadra, što još jednom svjedoči o razmjerama zločina i sistemskom premještanju tijela žrtava genocida kako bi se prikrili tragovi. Moj otac je pronađen u tri masovne grobnice na području Budaka i Zelenog Jadra. Od njega smo pronašli glavu, potkoljenicu i ruku, govori Almir Baraković, čije riječi nose težinu tri decenije čekanja.

0: Emir je imao sretno djetinjstvo, sretnu porodicu. Živio je sa majkom, ocem i sestrom u školskom stanu. Otac mu je bio prosvjetni radnik, imao je sve što jedno dijete može poželjeti. Imao je svu pažnju, svu ljubav. Išao je u školu, bio je 6. razred. Bilo mu je veoma teško prihvatiti činjenicu da samim početkom rata neće moći nastaviti dalje školovanje. U nastavku poslušajmo ispovijest Emira Bektića.
1: Emir Bektić, 16-godišnji dječak koji je preživio genocid u Srebrenici. U julu 1995. krenuo je sa ocem putem spasa kroz guste šume, okružen mukom, jaucima ranjenih i eksplozijama koje su odzvanjale oko njih. Hodao je među leševima dok su vojnici RS-a i njihovi psi patrolirali, stvarajući neprestanu prijetnju. Susret s vojnim psom koji je mirno koračao među žrtvama, zauvijek mu je urezan u sjećanje kao simbol nemilosrdne stvarnosti. Izgubio je oca, čiji mu je zagrljaj u noći ispunjen strahom bio posljednje utočište. Sve što je preživio pretočio je u knjigu Kad osvaneš sam, duboko svjedočanstvo o hrabrosti, gubitku i neugasloj nadi.
2: Mene za rano djetinjstvo vežu samo lijepe uspomene. Ono što se sjetim često, to je djetinjstvo. Imao sam prelijepo djetinjstvo. Puno sreće i ljubavi. Otac je bio prosvjetni radnik, majka je završila gimnaziju, nije radila, ona se posvetila odgoju mene i sestre. Tako da pamtim jedan lijep period, možda i najsretniji u mom životu, jer za taj period me samo vežu lijepe uspomene u smislu igre, zabave, druženja i roditeljske ljubavi i svega ono što su moji roditelji pružali sestri i mene. A to je neizmjerna ljubav i danas ono na čemu im zahvaljujem je njihov odgoj. Smatram da je porodica i odgoj tu jednog društva, jedne države i drago mi je da sam imao tako jedno prelijepo djetinjstvo i roditelje koji nažalost nisu živi, otac je ubijen u genocidu, a majka umrla u julu 99. godine. Pa rat se poput plamena evo proširio čitavom Bosnom i Hercegovinom, agresija na Bosnu i Hercegovinu i gradove, posebno taj istočni dio. To se sve dešavalo brzo, dosta ljudi je ubijeno, protjerano sa svojih ognjišta od Rogaci, Višegrada, Foče, pa čitavim dijelom tim dole Bratunac, Zvornik, Prijedor i sva ta mjesta. Veliki broj izbjeglica, prognanih koji su morali napustiti svoje domove, našao je utočište u Srebrenici. Srebrenica je nekad u tom periodu bila jedini slobodan grad gdje smo evo i mi kao stanovništvo i ljudi koji su došli nastavili zajedno živjeti. Ja kao dječak sjećam se svih tih momenata, sjećam se i medija i vijesti koje su dolazile iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Bile su tu užasne slike ubijanja, razaranja i svega ono što je agresor koristio u tim trenucima da zauzme te gradove, protjera pobije stanovništvo. Rat, ja kažem, da Bog da niko ne ratovo i ne zapamtio niko rata, jer rat ne nosi ništa dobro. Ono rat što nosi, to je strah, neizvjesnost, neimaština, nismo imali hrane, niko nije ni očekivao da će biti rat, nismo imali nekakve sad zalihe u hrane, tako da je ta 92. i 93. godina u Srebrenica, vjerujem, šire bila period gladi, veliki broj stanovništva, sve do evo nekada aprila 1993. godine, kada je Srebrenica proglašena zaštićenom zonom UN-a. Tada je se situacija malo i smirila u tom nekom ratnom smislu i počeo je dotok većih količina humanitarne pomoći, mada je to bilo nedostatno za tako veliki broj ljudi koji su bili na tom prostoru. Procjene su neki da je bilo oko 50-60 hiljada ljudi u tom trenutku. Ja sam prekinuto školovanje agresijom i ratom da bi nakon nekad 93. godine ponovo smo krenuli u školu, mada to nije ni blizu bilo vremena u kojem smo mi bili sretni, zadovoljni, imali i školski pribor i knjige i ono sve što treba za normalan proces i odvijanje nastave. Nismo imali ništa osim poneku svesku i olovku i znali smo i pisati tu jednu svesku pa brisati ili samo pisati nekakve teze. Ali eto, kao djeca radovali smo se da smo ponovo u školskim klupama, mada je uvijek negdje u zraku osjetio se nekakav strah, bilo i granatiranja te naše škole i sam taj put i odlazak do škole bio udaljen od mog mjesta neki 2-3 kilometra. Tako da je bilo teško prolaziti svim tim putevima, a svjesni se činjenice da u svakom trenutku može pasti granata i dešavalo se da je bilo i granatiranja i napada, čak iako je evo Srebrenica proglašena zaštićenom zonom UN-a. Sve to je ipak, mogu reći, lijepo bilo jer sam bio u gnijezdu svoje porodice, bio sam zajedno sa ocem, majkom i sestrom i sve te nedaće i teškoće, svi ti ratni uslovi, sva ta dešavanja, glad i sve ono što nosi rat je meni opet davalo nekakvu sigurnost, nekako utočište opet, da kada sam tu sa roditeljima da se osjećam nekako sigurno, bezbrižno, lijepo, iako sam bio svjestan i čule su se stalno informacije o ubijanju nevinih ljudi, granatiranju i tako dalje. Napadi su počeli početkom jula 1995. godine, bili su to intenzivni napadi, jaki učestali napadi sa svih strana. Nije slutilo na dobro. Svi smo mislili, nadali se da će holandski bataljon snage UN-a da će uspjeti zaustaviti napredovanja vojske Republike Srpske. Međutim, oni su prilazili sve više gradu i bilo je dramatično u pojedinim trenucima, negdje možda i očekivala se ta vijest da će Srebrenica pasti. Međutim, računali smo na to da će Evropa, svijet, UN, namo da je najveća instanca i u svijetu, da će nas oni zaštiti. Međutim, došao je dan 11. juli 1995. godine. Od ranog jutra su bili učestali napadi. Otac je otišao u obližnje mjesto i vratio se sav krvav. Kaže da mu je jedno dijete umrlo na koljenima od granate. Bio je emotivan, uznemiren i saopštio nam je ne tako lijepu vijest da je Srebrenica pala, da ćemo mi morati napustiti svoje domove, da nemamo puno vremena, da moramo spakovati samo osnovne stvari i krenuti na put spasa koji, evo, prema Tuzla, koji se nažalost kasnije pretvorio i u put smrti. Sam taj naš, sama ta vijest i brzina na kojom smo mi morali samo uzeti ono neophodno i krenuti od svojih domova, ja krenuti iz stana, školskog stana u kojem smo stanovali. Krenuli smo sa rodbinom, sa komšijama, sa velikim brojem naših sugrađana koji su dolazili iz svih mjesta i pravili jednu kolonu rijeku ljudi koja se kretala negdje prema Srebrenici, prema bazi UN-a u Potočarima. Moj otac je bio vojno lice, bio je u razredni oficir u bivšoj vojsci NA, bio je pripadnik armije na početku, se uključio odmah odbranu Bosne i Hercegovine i počinio nadkapetan. Tako da je on i znao šta se dešava i nije imao povjerenje prema holandskom bataljonu, jer su one često uzmicali pred srpskim napadima i sve bliže agresor bio gradu, a oni su pomjerali ta svoja utvrđenja i svoje baze sve bliže gradu, tako da se vidjelo da u tim trenucima oni nisu spremni ili nisu htjeli da zauzmu malo čvršći stav, tako da bi ulili dodatno povjerenje stanovništvu. On je odlučio da ja krenem s njim šumom, s većinom ostalih ljudi, razne uzrasti dobi, od dječaka, čak i mlađih od mene, pa do starijih ljudi, a majka i sestra su krenula prema UN-ovoj bazi u Potočarima. Sjećam se danas tog trenutka kada smo došli do jednog mjesta gdje nam se putevi razdvajaju. Ono što je bilo teško i emotivno u tim trenucima je da nismo znali, negdje u zraku je visilo to pitanje da li ćemo se ikad više vidjeti, da li ćemo ponovo biti na okupu i ponovo biti jedna sretna porodica. Bilo je suza, bilo je emocije su bile toliko jake, ne samo kod mene, kod mojih roditelja, kod većine ljudi koji su se rastajali sa svojim porodicama, išli smo u putu neizvjesno, nismo znali šta će se dešavati, bilo je malo informacija o tome, osim da je Srebrenica pala i da trebamo krenuti na put prema Tuzli. Krenuo sam s ocem i mojim amiđom, njegovim sinovima i ostalim komšijama, prijateljima i rodbinom. Krenuli smo do mjesta Jagvić ili Šušnjare. Tu se okupio veliki broj ljudi, nekih procjene su od 12 do 15 hiljada na jednom mjestu, kako bi se formirale kolone i u kolonama bi kretali prema Tuzli. Tako sam ja sa mojim babom krenuo u toj koloni i na prvim kilometrima mi je rekao da nekako okrenim, sklonim pogled u stranu, da ne gledam u desno. Međutim, kao dječak radoznao, ipak sam pogledao u desno i vidio sam da pored te trase puta kuda smo se kretali leži desetak ubijenih ljudi koji su nepomično ležali pored te staze i mi smo nažalost morali krenuti dalje. Kolona je se kretala sporo, vidjeli smo ih četnike i srpske vojnike sa najbližnjim brdima i oni bili smo izloženi stalnoj artiljerijskoj, pješadijskoj vatri, tako da sam taj put je bio težak i da nije bilo tih nesretnih okolnosti i granatiranja i pucanja. Radilo se o nepreglednom, brdovitom šumskom terenu i veoma zahtjevnom u smislu prelaska samim tim rutama i dionicama kuda je kolona morala se kretati. Nakon par sati putovanja osjetio sam glad, žeđ, strah je bio čitavo vrijeme prisutan. Ja sam se držao nekako uvijek u očevoj blizini i on je stalno okretao i tražio me i pazio da negdje budem baš tu blizu, jer u jednim trenucima morali smo se kriti, morali smo leći, morali smo jedan trenutak se primiriti uslijed pucanja i svega drugog što je pratilo taj naš put. Nakon određenog vremenskog putovanja i svega ono što je pratilo tu kolonu i sve ljude koji su krenuli. Ušli smo u noć i negdje teško je reći koji interval vremenski bio, ali začela se jaka pucnjava, detonacije, uzvici, javuci i to je trajalo je to dugo, dugo noć. Otac je rekao da legnemo pored, da se sklonimo za jedno bukovo stablo. Na kraju je to sve utihnulo i mi smo ustali i nastavili smo kretati se prema naprijed. Sa našeg začelja kolone se pojavila grupa vojnika koji su bili uniformisani, imali su oružje i zvali su se, predstavljali kao muslimani Bošnjaci, kao neko od naših, kaže, hajmo pobiti četnike. U tom trenutku je otac rekao da se radi o vojnicima Republike Srpske. Da ja to prenesem informaciju Amiđi koji je bio neposredno našoj blizini i da mi usporimo kretanje kako bi se sakrilo obližnje rastinje i žbunje koje je bilo odmah pored te naše trase kretanja. Međutim, nismo uspjeli u tom naumu. Oni su nas bukvalno tjerali naprijed i nismo imali vremena, čak i kada smo usporili, pitali su nas što stajemo i da idemo. Prešli smo tako jedan potok, ja sam se pokušao napiti vode, međutim ta voda je bila zamućena i osjetio sam mulj ustima, ne znam da sam, evo sam možda oblažio malo usta i nisam uspio se napiti vode. Presjekli su tu kolonu i onda su rekli da se popenjemo uz jedno uzvišenje i naredili nam da sjednemo i onda su rekli da su oni u stvari četnici, da su srpski vojnici. I ta noć je bila teška, oni su stalno provocirali. Njihova jedina dilema je bila da li će nas pobiti tu na tom mjestu ili će nas zaklati malo niže u tom potoku koji smo prešli neposredno prije nego što smo tu zarobljeni i što smo sjeli. Otac je bio emotivan, rekao je da je možda čak i pogriješio što nisam otišao u potočare sa majkom i sestrom. Kaže da se ima neko brinuti o njima i slušajući sve to, bilo je zaista mučno i ja sam njemu u jednom trenutku rekao da hoću spavati. On mi je rekao da ne spavam, da ostanemo zajedno, da pitanje je samo vremena. Mi smo svaki čas iščekivali da nas pobiju. Ja sam legao u njegovo krilo i osjetio sam čvrst zagrljaj njegov. To je zadnje što se sjećam. Zaspao sam, iako sam obećao i odupirao se snu. A svi znamo, kad čovjek ne spava jedan duži period, koliko je teško oduprijeti se na spavanju. Ja sam zaspao i probudio sam se nekad u popodnevnim satima. Probudile su me sunčave zrake koje su se probijale kroz krošnje drveća i bio sam sam. U tom trenutku nije bilo nikog u mojoj blizini. Mislio sam da je otac tu negdje, sve dok nisam nekako kroz retrospektivu te večer prisjetio se svi tih nemilih događaja i svega ono što su nam te večeri govorili, svi tih mučnih scena, verbalnih i svi drugi. Nastavio sam gledati po šumi tražeći negdje da je možda otac u blizini. Nisam ga uspio pogledom naći i počeo sam ga dozivati onako preplašen, izgubljen sam. Nastavio sam da od odlučio sam da se nastavim kretati, iako nisam uopšte imao predstavu. Gdje ja se nalazim, sam sam, ono, prilikom mog kretanja i mogu reći lutanja šumom, sam nailazio na ubijene Srebrenčane. Kud god bi se ja krenuo i kud god bi kretao se, vidio bi na desetine i stotine ubijenih ljudi. U jednom trenutku i pojavio se pas, vojni pas Vučak, što je meni iznenadilo i uplašilo, jer nije mi bilo nekako ni lagodno u njegovoj blizini. On je stajao na par metara od mene i gledao me, evo, gledali smo se oči u oči i sjetim se i danas tog pogleda. Znam da su vojni psi obučeni za da koristi policije, vojske, da su obučeni da one osposobe da savladaju bilo koga. I taj što je meni zanimljivo i danas kad se prisjetim svega toga je da taj pas uopšte nije ni režao ni lajao. I samo se okrenuo od mene i ja gledajući za tim psom prolazio jednom stazom, s jedne s druge strane je bila gusta paprat. Vidio sam opet na desetine ubijenih ljudi i vidio sam jednu grupu srpskih vojnika koji su sjedili, jedni stajali u neposrednoj blizini gdje sam ja vidio psa i nastavio sam, uplašio sam se i nastavio sam, krenuo sam trčat i trčao sam sve dok sam imao snage, sve dok nisam osjetio da sam siguran i da više nema ni psa i da nema više srpskih vojnika. Nažalost, te nemile i užasne scene je da je veliki broj, pomenuo sam, ljudi ubijen te večeri. Pretpostavlja se da je na toj zasjedi u toj noći ubijeno oko hiljadu ljudi. Ljudi su pokušali naći spas u bježanju i nekako da se sklone od svega toga, međutim nisu uspjeli, tako da su ljudi ležali mrtvi nepomično kod god bi se okretao. U jednom trenutku sam došao i do jednog drveta i našao sam očevu torbu. Prepoznao sam je, radilo se o vojnoj torbi. I prepoznao sam njegov peškir koji je te večeri nosio oko vrata i tad sam tek možda i vidio da čitav period se taj vrtim u krug. Imao sam po prvi put nakon par sati lutanja, imao sam nekakav orijentir da ne lutam u krug i ne vraćam se unazad, nego da trebam od tog mjesta gdje sam našao torbu krenuti prema naprijed. Tako sam ju radio i nakon određenog vremena i kilometara puta vidio sam mog Amidžu kojem sam se neizmjerno obradovao. Moje prvo pitanje je bilo da li je vidio mog oca. On je rekao da smo se te večeri i rastali, u smislu da su ono odvojili taj dio kolone. Ja sam mu ispričao šta se desilo. S njim su bila njegova dvojica sinova. Kad smo se mi vratili, oni nas ovodi, Mujo i Jasmin. Zatekao sam veću grupu ljudi koji su sjedili, odmarali. Bili su iscrpljeni, gladni, žedni, umorni. Nisu znali kuda dalje i ono što sam ja mogao vidjeti, taj svid drugi, je da su sa svih strana na tom dijelu šume nama se približavali četnici, da su čak u jednom trenutku iz neposredne blizine pozvali nas i da se predamo ili da nas, rekli su, predajte se ili ćemo vas pobiti. Mi nismo imali nikakav izbor, svi ti ljudi bili su toliko iscrpljeni, toliko umorni, toliko uplašeni, da ne znam da li su imali snage, vjerujem da bi svi smogli snagu, da nije se sve desilo te večeri, sva ta je zasjeda bila poznata u narodu kao bukva, gdje mi sjedimo u grupi oko nas je na stotine ubijenih ljudi, nismo znali ni kuda dalje, i ono što smo na kraju ustali i krenuli smo, znali smo da sam opet blizu smrti, da nas samo dijeli trenuci. Rekao sam da sam vidio tog psa, oni su te večer koristili pse da bi pronalazili sve te ljude koji su preživjeli tu noć, koji su uspjeli bježati po šumi, po tim raznim potocima i uzvišenjima, i koji su pokušali, oni su s tim psima pronalazili te ljude, zarobljavali, tako su vjerojatno pronašli i nas, tu grupu ljudi. Krenuli smo i prošli smo tom jednim ravnim dijelom tom šumskog predjela, gdje je ležalo na stotinu ubijenih ljudi, bili su to užasni prizori. Takvi prizora nema možda u nekakvim filmovima koji su snimljeni, koje ljudsko oko može vidjeti, jednim dijelom percipirati, u smislu kako to sve izgleda. Širio se neprijatan miris ljudskih tijela, i ono što je dodatno meni predstavljalo problem kada smo prolazili tim dijelom je da nekad nisam mogao stati na zemlju, a da to ne bude, iako sam izbjegavao, morao sam nekad stajati po ljudskim tijelima. Sama kažem, koliko god naš bosanski jezik je bio i bogat, i koliko god čovjek dosta čitam, i nekad mi bude teško da nađem adekvatne riječi kojima bi opisao sve ono što sam vidio, i zaista je teško i govoriti o tome, a posebno opisivati te užasne slike i prizore, opisivati u stvari genocid, uništenje jednog naroda, samo evo što je bio druge vjere, ili recimo što se zvao drugim imenom, nije bilo ni jednog drugog razloga. Ti ljudi nisu bili naoružani, krenuli se samo da prema Tuzli da pređu taj dio puta, iako je bila velika udaljenost, nekako 120 km, nisu uspjeli, i većina tih ljudi je ubijena i nije nikad se vidjela sa svojim porodicama. I sišli smo, evo, silazeći niz taj jedan dio, čitavo to kretanje, vidimo mi sa oba dvije strane naše su prisutni, i na brdima okolo su prisutni vojnici Republike Srpske. I da nismo, evo, kažu, opcija nije predaje, nije kad imate bilo kakav drugi izlaz, a u okolnostima u kojima vi ste okruženi, vidite samo mrtve ljude oko sebe, i negdje u čovjeku postoji ta nada da produži dio života, da li to bilo nekoliko trenutaka, minuta, sat, to negdje čovjeku ide i nada se da se, evo, neće završiti tragično, da nas neće ubiti. Sišli smo na taj dio puta dole, to je sad magistralni put koji vodi od Konjević polja prema Bratuncu. Tu su nas postrojili, rekli su nam da odložimo torbe i pare, novac, tražili su i naredili nam da se u koloni krećemo u nekim razmacima od par metara sa rukama podignutim iznad glave. Krijetali smo se tako, u jednom trenutku je srpski vojnik me, vidio sam da drži pendrek, udario snažno po leđima i pao sam na dolena na koljenima i nekako sam jedva ustao i taman kad sam ustao vidio sam kako su bile desetak ljudi na samom začelju kolone. Na samom početku u stvari kolone koja se kretala. Znam da je to sad, da je to radno se mjesto Sandići. Popili smo se uz jedan krivudavi put, magistralni put. S lijeve strane na jednom uzvišenju nalazio se, mogu reći, proplinak, jedna ravna ploha gdje su nam oni naredili da sjednemo sa savijenim nogama pored onim redove. Bila je veća grupa ljudi, oni su se iz minuta u minut okupljali, sve veći broj bio je vidljiv tih srpskih vojnika. Bila su prisutna tu i oklopna vozila i bilo je sigurno na stotine tih vojnika, četnika. Mi smo i tad dok smo sjedili bili okruženi tim vojnicima. Znam da je s jednom trenutku vratio taj njihov komandant, rekao je da smo zarobljeni, da se planira razmjena, međutim niko od prisutnih nije vjerovao tu priču, jer svi smo vidjeli te užase u noći i u tim danima, vidjeli smo svi o čemu se radi i da niko nije bio optimističan u tom smislu da će biti nekakve razmjene. Bili smo uplašeni i taj komandant je u jednom trenutku rekao da vidi da ima tu i dječaka i rekao je sad da ustanu. I vidim da su ustali možda dječaci i mlađe dobi, možda i starije. Nekima je rekao sjedni, nekima da idu, ali ja nisam, ja sam odbijao razgovor s mojim abđom kada je on insistirao da je ustane. Ja nisam znao nigdje da idem, nisam ni htio ići jer sam htio da ostanem zajedno sa Amidžom i njegovim sinovima i ostalim ljudima koje sam našao, jer sam u toj noći izgubio oca u šumi, za majku i sestru nisam znao ništa i evo nekako sam osjetio sigurnost kada sam sa mojim najbližima i kada sam opio nekako siguran, koliko ako se može reći siguran, jer sve ono što smo vidjeli, sve što se u tim trenucima dešavalo nije slutilo na dobro i ne znam, ustao sam refleksno, teško mi je opisati danas taj trenutak nakon te naše konverzacije i mog upornog odbijanja da neću ići. Ja sam ustao i taj srpski vojnik, komandant njihov pogledao isto. Nekako gledao smo se oči u oči kao sa onim vojnim psom i rekao mi da idem. I tek tad sam shvatio možda i ozbiljna situacija i vidio sam autobuse koje nisam mogao vidjeti dok smo sjedili i potičao sam prema tim autobusima i oni, dok sam ja bio u dilemi da li ići ili ostati, ja sam čitao vrijeme i htio da ostanem, ti autobusi su već počeli se kretati. Ja sam stigao, trčao do jednog autobusa i lupao na zadnja vrata i taj vozač mi otvorio, vjerojatno me vidio na retrovizoru od tog autobusa i uskočio sam u autobus, jer autobus je već bio pokrit. Taj vozač mi otvorio, vjerojatno me vidio na retrovizoru od tog autobusa i uskočio sam.

Pepe su sina ulaze u autobuse, ponovo odvajaju, traže novac i zlato i tako sam nekad u noći u večernjim satima došao do mjesta Tišća, do mjesta gdje su oni dovozili sam taj narod koji su deportovali iz Srebrenice. I opet sam bio sam, opet sam išao s tom grupom ljudi, ne poznavajući nikog, uspio sam doći do slobodne teritorije. A rekao sam da me za roditelja vežu samo lijepe uspomene. Moje pisanje počelo kada sam se vratio u Srebrenicu i kada sam u općini Srebrenica radio pripravnički staž. I sva ta mjesta i kuda sam se kretao, nekako su me posjećala na moje roditelje. Iako je to bio težak period i rata i svega, nekako su mi slike te dolazile. I počeo sam pisati, nisam nikad mislio da ću to objaviti, nekako sam čuvao to sve za sebe. Pa presudila u jednom trenutku kada sam ja s jednim prijateljem pričao i koji je već napisao knjigu, rekao da imam te tekstove, koji su bili na laptopu, na mobitelu, na običnim papirima, četiri formata. I tako sam taj dio nekakav koji sam imao poslao e-mailom i on mi je odgovorio da ovo mora se objaviti. Tako je knjiga nekad 2017. veoma brzo, za nekih 15 dana. Ostalo mi je, nisam uspio prekucati jedno 10-15 strana te knjige. Nisam uspio čitavu u jednom komadu ni pročitati, mada sam znao što sam pisao. Pisao sam je u formi kratkih priča, baš iz ugla 16-godišnjaka koji je sve to preživio, i pisao sam je da je ta forma knjige i sadržaj nekako i djeci zanimljivi i da će lakše čitati te kraće priče nego da sam pisao u formi romana. Ta knjiga je štampana u prvom dijelu nekih 500 primjera, koja je moja želja bila da to samo bude u Srebrenici. Međutim, to je sad naglo proširilo i medijski, imao sam dosta poziva i ona je doživjela veliki uspjeh, i da tad možda nisam objavio, možda ne bih ni objavio nikad. To jednostavno se tako desno, smatram da je to opet nekako Allahova volja da i da preživim, da pišem i da pričam i da doprinesem kulturi sjećanja, samim tim da se prisjetim i svojih roditelja, moje majke Ramize, oca Ređepa, da to evo ostane i meni kao jedan trajni posjetnik, a i svim ljudima, da evo svi zajedno doprinesemo kulturi sjećanja i posebno mladim ljudima, da to mi je posebno važno da oni kroz moju priču i kroz evo hiljade drugih priča koje su zaista teške, svaka na svoj način, a utoliko je slične, da mogu pročitati, vidjeti kako je to kada imate porodicu, dom. Evo, imao sam kuću, stan, auto, imao sam sve ono što jedno dijete može poželjeti, i onda početkom agresije, evo genocidom, sve to izgubite, ostanite bez svojih roditelja, svojih najmilijih, onda zajedno sa sestrom završim oba dvoje fakultete, radimo, trenutno sam na magistarskom studiju, uskoro to privodim kraju. I evo da to bude kao jedan primjer svim onima koji kažu da je teško, koji kažu da je naporno, koji kažu da neće učiti. Moja poruka je da se trudi, rad uvijek isplati, i da onda kada ste na dnu

kada se dižete iz pepela i ponovo ponovo zablistate u nekakvom tom svom sjaju i uspjehu koji smo naravno znamo samo sestra i ja kako smo sve to uspjeli i kako smo to sve, ali poenta u tome je da smo odrasli obrazovani ljudi, da i danas odemo na mezare svojih roditelja, da pamtimo, da sjećamo i da opominjimo kroz promociju knjige i kroz sve ova dešavanja. Do pravde smo došli međunarodnim haškim presudama. Mislim da je urađeno mnogo na tom putu i da treba dosta tog urati. Usvojena je rezolucija UN-a koja će doprinijeti da se širom svijeta obilježava godišnjica genocida u Srebrenici i da će tu države koje su radile i koje možda i nisu, da će sad i one to obilježavati dosta više i da će krenuti da se o Srebrenici govori i ne samo u mjesecu julu, nego i u toku čitave godine. Mislim da će mnogi pisci, mnogi umjetnici, slikari i svi drugi, da će i oni baviti se o temom genocida, da će oni na taj način doprinijeti kulturi sjećanja, a i opomenu u smislu da se genocid nikad nikom više ne ponovi.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz poraz na oblake praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, a na jugu naše zemlje i do 35 stepeni. Pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na dionici Varadina-Konjice i Jablanica-Mostar mogući su kraći zastoji pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Poštovani slušatelji, 12 je sati, među ljudima i među hiljadama onih koji svakog 11. jula pristižu u Potočare kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, nalaze se i oni koji su spas i novi život morali potražiti na najudaljenijim tačkama planete. Ipak, udaljenost od desetine hiljada kilometara ne briše sjećanja niti umanjuje bol. Svjedoči o tome i priča Mirela Muratović, žena porijeklom iz Srebrenice koja danas živi u Australiji i radi u tamošnjem obrazovnom sistemu, a koja je ove godine prešla dalek put kako bi prohodala marš mira. Mirelina sudbina ogledalo je tragedije koja je zadesila srebreničke porodice. Njena majka ubijena je na samom početku rata 1992. godine, kada je Mirela imala svega 2 godine. Otišla je u potragu za hranom sa grupom ljudi i više se nikada nije vratila. A za njenim posmrtnim ostacima traga se i danas. 3 godine kasnije, u julu 1995. godine, Mirela je u Potočarima trajno razdvojena i od oca. Za samo 5 godina ostala je bez oba roditelja. Počelo je odavanje počasti i polaganje cvijeća u znak sjećanja na žrtve genocida. U 12 sati i 50 minuta bit će izveden srebrenički inferno, dok je klanjanje dženaze šehidima genocida planirano za 13 sati i 20 minuta.

Završena je komemoracija u staroj fabrici akumulatora u Srebrenici, te se očekuje vjerski dio programa uskoro. Na komemoraciji se obratila jedna od majki Srebrenice, Kada Hotić. Ispričala je da je ona sa grupom komšija u šumi provela 9 dana i noći. Djecu smo zagrtali lišćem. Morali smo tako izdržati. Ubrzo smo ostali bez struje i telefona, odsječeni od svijeta. Bombardovali su nas 36 puta avionima. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo. Pokopali su ih u ovim šumama. Nakon 2 mjeseca sva se hrana što je bila u gradu potrošila. Ljudi su jeli sve i svašta. Jedina hrana nam je bio kukuruz koju smo noću brali u Bratuncu. Ali ne žalim za to. Bili smo još uvijek živi, kazala je Kada Hotić.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa Munir Subašić poručila je danas u Potočarima da je najvažnije da mladi znaju istinu o genocidu u Srebrenici, da uče i ne zaborave. Danas s ovog mjesta šaljem poruku da mladi znaju, čuju, uče i ne zaborave. Ako

0: zaboravi, zaborav će vas ubiti, kazala je Subašić. Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas će biti ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica. U Potočarima će biti ukopani Senad Jusić, Muris Baraković, Hamed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Ćerimović, Nuko Nukić, Ahmed Gušter, Asim Kunić i Ramo Dautović. Fotografija Majka Srebrenice, autora bosansko-hercegovačkog umjetnika Almina Zrne, povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, izložena je u dva ugledna španjolska muzeja, Muzeju suvremene umjetnosti i Muzeju mira. Izložba je dio međunarodne inicijative Muzeja suvremene umjetnosti Sarajevo, koja kroz umjetnost čuva kulturu sjećanja i suprotstavlja se zaboravu. Međunarodni projekat započeo je prošle godine kada je povodom 30. godišnjice genocida fotografija Majka Srebrenice predstavljena u 30 muzeja na 4 kontinenta. Ove godine inicijativa se nastavlja, potvrđujući da umjetnost ostaje jedan od najsnažnijih čuvara kolektivnog pamćenja i dostojanstva žrtava. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je danas povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici da sjećanje na genocid počinjen 95. godine podrazumijeva suprotstavljanje govoru mržnje i diskriminaciji te obnovu opredijeljenosti da se obećanje nikada više pretvori u stvarnost za sve. Na ovaj dan sjetimo se žrtava, saslušajmo preživjele i poduzmimo korake za unapređenje pravde, pomirenja i mira, poručio je Guterres. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11.7. proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz porast naoplake praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, a na jugu naše zemlje do 35 stepeni. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

počela je kolektivna dženaza namaz o koju predvodi Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Na kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a Srebrenica počinjenog u julu 1995. godine. Žrtve koje će ove godine pronaći konačni smira imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su ubijena dok su još bili u svojim 20. godinama. Riječ je o osobama koje su ubijene na području Srebrenice, Bratunca, Zvornika i Vlasenice, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su godinama nakon rata u različitim masovnim grobnicama.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.hr.

Klanjena je kolektivna dženaza za 10 žrtava genocida u Srebrenici. Dženazu namaz predvodio je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, nakon čega će posmrtni ostaci žrtava biti ukopani u mezarju memorijalnog centra gdje će pronaći vječni smiraj pored svojih najmilijih. Među danas ukopanim žrtvama nalaze se osobe koje su u trenutku ubistva imale između 20 i 56 godina, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni u brojnim masovnim grobnicama na području Podrinja. Danas će u Potočarima biti ukopani Jusić Senad, Baraković Muriz, Musić Hamed, Alić Ramo, Osmanović Muhidin, Čerimović Huso, Nukić Nuko, Gušter Ahmet, Kunić Asim i Dautović Ramo.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Dragi slušaoci, polako završavamo ovu posebnu emisiju posvećenu 11. julu, danu kada se sjećamo Srebrenice. Danu kada zastanemo, utišamo svakodnevnicu i pokušamo pronaći riječi za ono što je teško izgovoriti. Danas smo se prisjetili ljudi čija su imena ostala zapisana u vremenu. Ljudi koji su imali svoje domove, porodice, prijatelje, snove i planove. Ljudi čiji su životi prekinuti, a čije uspomene i dalje žive u srcima njihovih najbližih. Srebrenica nije samo mjesto tuge, ona je mjesto sjećanja, dostojanstva i opomene. Mjesto koje nas uči koliko je dragocjen mir, koliko vrijedi ljudski život i koliko je važno da nikada ne zaboravimo. Neka današnja tišina bude znak poštovanja prema svim žrtvama. Neka svako opomenuto ime bude podsjetnik da iza svakog broja stoji čovjek, nečija majka, otac, brat, sin, prijatelj. Hvala vam što ste danas bili uz nas. Čuvajmo sjećanje, čuvajmo istinu i čuvajmo jedni druge. Ovo nije samo sjećanje na jedan dan, ovo je zavjet da ne zaboravimo.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speniji, vaše ljeto počinje ovdje.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: samo sa Ceresitom.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba za tvoj najjači start.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Penny poslovnicu ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.